0: No se puede prescindir de la fe. Incluso en un lejano país africano hay un lugar para la casa de Dios.
1: Прости меня, разреши я всех сил. Я жизнь Бога пред Тобой, яко благ и человек.